Masalachi, ụtụtụ ọmanụ, taa wụ ahịa afọ, abalị 23, n'ọnwa 6, n'afọ 2026. Ndị ọma nwe mmadụ, m na-asalachi, unu dịchakwa mma. Ngwa na anyị abịala iwetara unu ihe omume nke Igbo Amaka na Zandas 105.7. Awụ m Lọlọbe.

0: anyị na-asịkwanụ taa wa ahịa afọ ya fọtara anyị ihe ọma o ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ niile
1: ise
0: onye unu nụrụ olu ugbu a wo ezi nwaanyị ebeolachi
1: ụtụtụ ọma lọlị bụọla erikwa mkpa ole
0: ọ dịkwa mma o afọ fọtara gị ihe ọma o fọpụrụ gị ihe ọjọọ
1: ise akwara gị ihe ọma fọpụkwara gị ihe ọjọọ mere ka o rere ịgbanwe igbo ndọbanye eji eme ọnụ ndị resam ndọma anyị aweela n'ụbọchị nke taa una bụọla chie aha m wezi nwaanyị ndewo nụ
0: ọ dị mma ọhụ na ezi nwaanyị na eze mba anọ ga-ewetara ụnụ ihe omume nke igbo amaka n'ụbọchị taa bụ ahịa afọ ngwa ka anyị yọrịa nụ nkwa anyị na-abịa ugbu a